0: Si se va la electricidad, ¿tiene un plan? PG&E se está asociando con el 211 para ayudarle a prepararse para posibles cortes de energía y conectarle con programas locales. No tiene que prepararse sin ayuda. Para hablar con un agente en vivo y sin costo, marque 211 o envíe un mensaje de texto con la palabra PREPARE al 211-211. Obtenga más información en pge.com/211. Este mensaje es financiado por los clientes.
1: Descubre por qué tanta gente está yendo a La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. Porque les encanta Cuatro Gallos y los shows de comedia. Pásala bien, disfruta y sintoniza La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. No te lo pierdas. Cuatro Gallos y la comedia hilarante en La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com.
2: La Liga Defensora.
3: Un desayuno con proteína es algo que disfruto en la mañana. Hola familia, soy Tere. Y un pequeño detalle que me gusta del Chick-fil-A Hash Brown Scramble Burrito es que es un desayuno con power. Los nuggets son crispy y deliciosos. Tienen huevos revueltos, tiene hash browns. Me lleva a un lugar muy feliz. Me gusta mucho la salsa de jalapeño. Está maravillosa.
4: Orden el Chick-fil-A Hash Brown Scramble Burrito y jugo Simply Orange con la Chick-fil-A app hoy. Cliente real de Chick-fil-A fue pagado por su testimonio.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
6: Hay personas que saben que pueden ahorrar cientos en seguro de auto si se fijan primero con Allstate. Por ejemplo, sabes que debes fijarte que tengas el tanque lleno de gasolina antes de manejar por el desierto.
7: Está vacío. ¿En serio? Ah, quizás pueda caminar.
6: Así es. Fijarse es una buena idea. Así que fíjate primero con Allstate y obtén una cotización que podría ahorrarte cientos.
7: Quizás no.
6: Estás en buenas manos con Allstate.
8: Los descuentos varían. Aplican términos. Allstate Fire and Casualty Insurance Company afiliados. Northbrook, Illinois.
9: The Gypsy Kings, presentando a la legendaria voz y fundador, Nicola Reyes. Sábado 15 de agosto, Tachi Palace Casino Resort. Los ganadores del Grammy, Gypsy Kings, presentan a Nicola Reyes. Con invitados especiales, Reyes Heritage. Boletos reservados a la venta en TachiPalace.com. No te pierdas a The Gypsy Kings, presentando a Nicola Reyes.
10: Hola, soy Piolín. Si tú tuviste un accidente de auto, una caída o hasta una mordida de perro y no fue tu culpa, hay un solo abogado que yo, Piolín, te recomiendo que debes llamar a P&G Injury Law. ¿Qué te pasó, babuchón?
11: Yo fui chocado por detrás en un accidente y no sabía qué hacer. Llamé a BD Injury y ellos me ayudaron de inmediato. Me consiguieron más de $300,000 por mi accidente.
10: ¿Escucharon eso? ¡Más de $300,000! Y cuando Manuel necesitaba dinero urgentemente, ¿qué creen? P&G Injury Law también le ayudó a conseguir efectivo por adelantado.
11: No tuve que esperar nada. Los abogados de BD Injury estuvieron ahí para mí.
10: Por eso, si tuviste un accidente y no fue tu culpa, no esperes. Recuerda, los abogados de Piolín son BD Injury Law Group y ellos te van a ayudar. Llámalos al 661-200-0555. 661-200-0555.